a tek na ćurke, čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. O, imao sam strašnog pekla, bio je prvak s

0: blue.
1: Kako ste vele višnje, kako mile na dnu.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kadeno njera drugome, etu pjesme obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru. Bez milosti me kuće.